Всемогочни Бог, Ти решуеш усекивате заупајо. Услиши наше прошње за болне брате и сестре, и нему свој доброти врни здравје, да се ти бодо могли с Твојо цирквио захваљевати. По нашем Господу Јесусу Христу,

0: Da bo dan nasmejan.
1: Rad bi kupil enega od teh dveh papagajev.
2: Oh, oprostite, ampak tale dva pa prodajamo samo skupaj.
1: Zakaj pa?
2: Zato, ker prvi govori, drugi pa prevaja.